Danas je 2. avgust. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 2. avgusta 338. godine pre nove ere, makedonska vojska, predvođena Filipom II, porazila je udruženu atinsku i tebansku vojsku u bici kod Heroneje. Tu je i Aleksandar Makedonski pokazao svoje ratno umeće pod nadzorom najboljih komandanata Filipa II. Aleksandar je u bici pobedio čuveni tebanski nepobedivi sveti bataljon od 300 vojnika, a Filip desetkovao atinske trupe. Time je osigurana makedonska prevlast u Grčkoj i Egejskom moru. Na današnji dan 216. godine pre nove ere, Hanibal je u bici kod Kane porazio rimsku vojsku i mnogi je smatraju za najblistavije dostignuće Hanibalove vojne karijere. Bitka je stekla položaj jedne od najpoznatijih u istoriji antike i vojnoj istoriji uopšte. Ova pobjeda Kartaginjana je imala katastrofalne posljedice za Rim, a antički izvori navode da je proglašena svenarodna žalost s obzirom da nije bilo porodice čiji član nije poginuo kod Kane. 2. avgusta 1552. godine dogovorom u gradu Passau poništen je Augsburški interim iz 1548. godine, a luterani dobili su slobodu veroispovesti u Nemačkoj, što je ozakonjeno na saboru u Augsburgu 25. septembra 1555. godine. 2. avgusta 1788. godine umro je Thomas Gainsborough, engleski portretista i pejzažista, jedan od osnivača Britanske kraljevske akademije umetnosti. Bio je inspirisan francuskim slikarstvom rokokoa, ali i flamanskim naturalističkim baroknim slikarstvom. 2. avgusta 1876. godine rođen je lingvista Aleksandar Belić, predsjednik Srpske kraljevske akademije od 1937. do smrti 1960. godine, osnivač moderne dijalektologije i autor pravopisa srpsko-hrvatskog jezika. Na današnji dan 1903. godine u Makedoniji je počeo Ilindenski ustanak za oslobođenje od turske vlasti. Ustanak je organizovala unutrašnja makedonska revolucionarna organizacija, skraćeno VMRO. Oformljena je Kruševska republika, ali je trajala samo 10 dana, jer su Osmanlije dovele snažnu vojsku sa 20.000 vojnika i ugušili pobunu. Posljedice su bile strašne, jer je skoro 10.000 ljudi izgubilo život, a 30.000 je izbjeglo zbog odmazde koja je sprovedena. 2. avgusta 1936. godine umro je Louis Blériot, francuski inženjer i pilot. Ovaj pionir vazduhoplovstva je 1909. godine prvi avionom preleteo La Manche. 2. avgusta 1980. godine od eksplozije bombe na železničkoj stanici u Bolonji poginulo je 85 i ranjeno više od 200 ljudi. To je bio najteži teroristički napad u Evropi posle Drugog svjetskog rata i izazvao je talas masovnih protesta širom Italije. Na današnji dan 1990. godine iračka vojska napala je Kuvajt i okupirala ga za jedan dan. Slanjem trupa u Kuvajt, irački predsjednik Saddam Hussein pokrenuo je događaje koji su doveli do Zalivskog rata i stacioniranja američkih trupa u regionu. 2. avgusta 2005. godine francuski avion Air France prilikom sletanja nije uspeo da se zaustavi i sleteo je sa piste u Torontu u Kanadi. Svi putnici su preživeli nesreću, a avion je potpuno izgoreo.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Akcija u marketima Ženeva Evroes. Gotovo jelo grašak, sinjsko meso 400 g Carnex 199,90, kiselo mleko 400 ml Megl 49,90.

Poštovani slušalci, dobar dan, pratite program Tim Radija. U nastavku emitujemo specijalne želje, čestitke i pozdrave. Upućujemo lepe čestitke Dragoradu i Mirjani Đorđević iz Čokešine povodom krsne slave. Lepe želje stižu od ćerke Dragice, sinova Dragoljuba, Aleksandra, Nemanje, Damira i Lazara. Želje upućuju strica Zoran i strina Svetlana iz Petlovače, sin Dragan i snajka Žaklina iz Lipolista, sin Dragoslav i snajka Jovana iz Dobrića, zatim ćerka Dijana iz Šavca, a ocu Dragoljubu i Miri lepe čestitke povodom krsne slave upućuje sin Dragorad i snajka Mirjana iz Čokešine sa porodicom. Uz blok specijalnih želja i pozdrava nastavljamo naše druženje na Tim Radiju. Neka je sa srećom. I pesmom Slavski kolač počinjemo ovaj blok želja i pozdrava. Srećnu krsnu slavu Dragoradu i Mirjani Đorđević iz Čokešine želi ćerka Dragica, sinovi Dragoljub, Aleksandar, Nemanja, Damir i Lazar.

0: con pala.
1: Srećnu krsnu slavu Dragoradu i Mirjani Đorđević iz Čokešine žele sin Dragan i snajka Žaklina iz Lipolista.

srećnu krsnu slavu Dragoradu i Mirjani Đorđević iz Čokeškine žele stric Zoran i strina Svetlana iz Petlovače.

0: Sviramo i dalje.
1: Evo na pjesma ide od Mitra Mirića za sestru Dijanu. Za sestru Dijanu od Mitra.
2: Tim.
1: Za sestru Dijanu.
3: Srećno krsnu slavu Dragoradu i Mirjani Đorđević iz Čokišine, žele ćerka Dragica, sinovi Dragoljub, Aleksandar i Lazar.

Specijalnom čestitkom, srećnu krsnu slavu, Dragoradu i Mirjani Đorđević iz Čokešine, žele sin Dragan i snajka Žaklina iz Lipa.

srećnu krsnu slavu. Dragoradu i Mirjani Đorđević iz Čokešine, od srca želi ćerka Dijana iz Šapca.

Srećnu krsnu slavu ocu Dragoljubu i Miri žele sin Dragorad i snaha Mirjana iz Čokešine sa porodicom.

Srećnu krsnu slavu Dragoradu i Mirjani Đorđević iz Čokešine žele ćerka Dragica, sinovi Dragoljub, Aleksandar, Nemanja, Damir i Lazar.

Srećnu krsnu slavu Dragoradu i Mirjani Đorđević iz Čokešine žele ćerka Dragica, sinovi Dragoljub, Aleksandar, Nemanja, Damir i Lazar.

Srećnu krsnu slavu Dragoradu i Mirjani Đorđević iz Čokešine žele ćerka Dragica, sinovi Dragoljub, Aleksandar, Nemanja, Damir i Lazar.

Srećnu krsnu slavu Dragoradu i Mirjani Đorđević iz Čokešine žele ćerka Dragica, sinovi Dragoljub, Aleksandar, Nemanja, Damir i Lazar.

Srećnu krsnu slavu Dragoradu i Mirjani Đorđević iz Čokešine žele ćerka Dragica, sinovi Dragoljub, Aleksandar, Nemanja, Damir i Lazar.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Srećno krštenje Ani Nikolić. Žele deda Veseljko i baba Milka Subotić iz Prnjabora.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećno krštenje Ani Nikolić. Žele deda Veseljko i baba Milka Subotić iz Prnjabora.